0: fe Christo som de sa o se obi akotu akolesin obi atokolesin obi aba afo de Christo som tantai o tanu o tanu tanu na o beje
1: ko fo ni se kwan so kra mi shem kase sa
0: first na o beje o fo de wi ase won o yankopon won e wi ase de won na asase obi na wi e ho
1: sanati e
0: mi de da bia enti Matthew 13
1: na
0: ebra yesu koy ko ka tom se ura aba ni egu ya de chee koy no
1: mi egu aba
0: no tamfu bi egu bi afra
1: o gu bi afra
0: e de e kuta se kan ni
1: ye kututu
0: aso ni ayi aya ko ho ba papa fo ni bi kura kan ho se
1: ye
0: kwa kututu ni nyina ho se ei munyai mamun famu sanka munyai o de wo de me se kon krisosom obi e no obetima egu krisosom ne na paul mota ma paul ye chee ni wie yi ya chee na wie yi o ba busa so ba ye toaso ye betoaso
1: ye betoaso
0: paul se obeje kristo som na
1: obeje ai
0: ei ye o ye obi ya tena ko tumo
1: ah
0: afiase wo kra no ko ye worship
1: ah
0: afiase wo
1: ah
0: o ba ye be se na mfie nu mfie nsem mfie kwatwa o konde konde e ye den ya ko sia da ye ko ya sole a ye 100 ye 80 ye 150 ye 120 ye 70 ye bi ebi nyu mu de ye ten e ye levels
1: ha
0: ye hoy e to da ye 100 ba e to da ye 120 ba e to da ye 80 ba e to da ye 70 ba enti die benya bia nyame na de amaye
1: no
0: twani ampone ye pray ho se wo konde wo gu kristo so gu no paul de fiase wo pie bai ye o ye worship ma fiase konso ni bie bie
1: ah
0: woni nyame tumi nyame anwode o nyankopon ah ye si na twetwe
1: mm ndo nipa gu
0: e ti bi sei de osofu bi obepaje bi obeba cha uye uye cha abosom
1: ah
0: obi okuta bible so di tutu abosom ene de wa o se bible be scam
1: mm have been crying
0: eji afi e de na adiko tutu abosom no
1: have been one of some games in here okay
0: e de na adiko tutu abosom no
1: eh ni o ma kire
0: ana watena se na odu se odu nyanso se da atama abosom na tutu na gold ntina na o tse o
1: ana de na
0: se de yo
1: yes scam
0: unya sika ni wie ya me be se eh Christo som tantai no bible yes scam Bible we to me be anu. Me pa me kan cho na Bible de to me wo mo. Bible to me wo mo de Bible di agro abeto form. Na Bible di agro wani be gu ase. O Nyankopon di di agro be gu ani mase.
1: No se Bible no e hu ni sa no. Won se hu se e buko e honhom. Bible wo be de
0: Bible
1: e honhom.
0: Bible hu mo the spirit of God Bible de egu mo. Nyame to me wo di agro be ka wato ho.
1: O ye honhom pa.
2: Na nya saint book no obi fla otime de Nyankopon.
1: Eh.
0: Udi agura Yakobon megu adibase Nyame udi agura oba kamato oba mu ohun se de ositi e ene se de osi enu nwuma
1: so adom nti bible no won ntesu kokko but adom nti
0: ah
1: won ntesu kokko
0: na ye na nti enye nyame na kache Moses ko falo ko kache nse mame manko
1: sa
0: odura na falo si wan ni nyame
1: aha
0: e won na na se nka Yakobon de etwa no koto Herod man no mre so instant nyame amra no almoa
1: o sa na tie
0: but nyame anya no he ade je no sa kache Moses Musa anko
1: mo
0: onko duru wa no wase atwa mpoa ade je osimo sanko
1: mo
0: koprim se o se mo kwa mo kanjen se nsuo na wonom no
1: ha
0: nsuo na bedo alam kwa e bedani moja
1: mo
0: o se minim no nsuo na bedani ona ni o se kanjen se ade che avedie kro no esum beba na nsa obi ehu no ho o se e bebo emo
1: me mamon
0: na ade na si avedie akofre Moses no abepa chao o se wabaka mbewu na ba wase Yakobon udni di agura obema agura ye den edu obitimi ka se nyame bia ni o udi nyame bia ni o bokase ni mfa kumase nso a o bokase ni mfa Ghana nso a o Mark Jackson no skate o Lumba no nim nyum to che o aha nta ni dwe ene ye ode Lumba no skate o na nampadu na nampofo jemu no mu oska no mu nim nyum to that's bridge amramo o ma to bi gospel ayimo ana asase da waja na comfort anomo o ma babo gospel kama
1: oh
0: na o mo kura me kase nyame ni ho na no maami benizo ofe o se benizo ayi hwadwuma wato yeso wa ira 3 days afi de 3 days ayi ko mu afi de yeso na adwene ye basa afi de yeso wa wu
1: ayi sa na na yi ni ye
0: so wi ase wo de wo do no di nyame aji kura de asi na de wa so nsom no woni mde Yakobon be yo ma wani mra wo so na sesa ma adwene te bia bi wo a nsem bi wo a mie wa no nka bi obi tie ye sabre wa ye din no da ho ti asem no sa so fo nsem amuka emodu